mes fiksene. Mes fiksene sammen sammen. Da i bøkte stå vrade, mjæ psyki. Mjæ psyki.